Și va cearvă, vor voci ca în gânume, voci în gânum, vor voci logume, voci târciu, mi-ai, ai ci va cearvă, mi-ai na și va cearvă, vor voci țânvume, voci șânciun, vor voci lărume, voci cearum, mi-ai na și va cearvă, mănațață va cearvă.

să vă ciorbu men, mânața să vă ciorbu men, mânața să vă ciorbu men, mânața să vă ciorbu men.